Buscas unha formación práctica con futuro e preto de ti? No IES de Vilalonga atoparás unha ampla oferta de formación profesional adaptada ás necesidades do mercado laboral. Fórmate en administración e xestión desde FP básica ata grau superior. Descubre tamén a FP básica en cociña e restauración. Ou especialízate no sector da automoción con mantemento de vehículos, electromecánica e automoción. Tes entre 15 e 20 anos? A FP básica pode ser o teu camiño. Ao rematar, poderás obter tanto o título da ESO como o título de formación profesional básica, abrindo novas portas para o teu futuro académico e profesional. E atención ás novidades, xa podes cursar o ciclo superior en automoción en modalidade dual intensiva, combinando a formación no centro con prácticas remuneradas en talleres. Ademais, este ano incorporas a nova FP acelerada de grau medio en preparación, protección e embelecemento de superficies de carrocerías. Unha formación intensiva de setembro a xaneiro con prácticas en empresas e unha rápida incorporación ao mercado laboral. Lembra, o prazo de admisión estará aberto do 15 ao 30 de xuño. Para máis información, contacta co IES de Vilalonga no 886-159-137 ou no correo ies.vilalonga@edu.xunta.gal. IES de Vilalonga. Formación profesional para construir o teu futuro hoxe. Máis práctica, máis oportunidades e máis emprego. Infórmate e reserva a túa praza.

26ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Lu.

0: contacta con a Bella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Bella Reporteira, se é bo que se saiba.
1: La que manda, la que manda, la Kioto Radio.

20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo.